0: contra os dereitos dos traballadores e tráfico de drogas por uns feitos que estaban a acontecer nun piso ubicado en Cangas.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago amencemos con neua densa, 15 graos. A capital galega continúa perdendo viaxeiros, según os últimos datos do INE. A Coruña consolídase como primeira cidade galega como destino de fin de semana.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1 euro con 34 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
8: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música, o 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
1: No Congreso dos Deputados vais a celebrar hoxe a reunión da ponencia para a transferencia da P9 a Galicia. PSOE, BNG e Sumar anunciaron nas últimas horas que levarán para a súa aprobación 5 emendas pactadas cas que se daría, din, un paso importante para a transferencia da autoestrada a Galicia. Escoitamos o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, e o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego.
9: Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca. Moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, non?
10: Para o Bloque Nacionalista Galego, este é un paso moi importante, unha decisión moi relevante que implica que se transfire a titularidade, que se transfiren todas as competencias.
1: O texto das emendas plantexa a transferencia da P9 a Galicia, que a titularidade da infraestrutura recaia tamén na comunidade autónoma e que o Goberno Central se faga a cargo de todas as bonificacións das peaxes que poidan desfrutar os usuarios ata a fin da concesión en 2048, así como o custe das obras e melloras comprometidas na infraestrutura. Unha vez aprobado o texto na ponencia do Congreso, pasará a Comisión Mixta de Transferencias do Goberno Central e a Xunta e o seguinte será o trámite normativo correspondente á súa publicación no BOE. O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, espera que as emendas se axusten á lei aprobada por unanimidade polo Parlamento de Galicia e, polo tanto, respecten o financiamento para o traspaso da P9. Rueda non aclarou o sentido do voto a esta proposta.
11: Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Polo tanto, se o acordo vai nese sentido, será unha boa nova, eu a celebrarei e recoñecerei que por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga e agardo que dos outros partidos que apoyaron as condicións cesa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto.
12: Non podo máis, un dolor insufrible.
13: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
14: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Escoitábamos hai un momento o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, falaba despois do Consello Semanal do Goberno Galego que aprobou un novo plan para impulsar a atención á diversidade ca contratación nos vindeiros 4 anos de 400 especialistas de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. A Xunta investirá 118 millóns de euros neste plan que se empezará a implantar no próximo curso.

0: curso a partir de setembro, así o explicaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: Aquí estamos a falar pois, un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
0: O Consello da Xunta aprobou tamén unha nova edición do bono Activa Comercio, que se poderán descargar eses bonos a partir de mañá pola mañá, a partir de mañá ás 9. Cada usuario obtendrá un desconto de 30 euros para utilizar en comercios de proximidade. O presidente da Xunta explicaba que o goberno galego investirá 2 millóns e medio de euros neste plan, co que pretende mobilizar 8 millóns e medio en venda. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
2: A Coruña, como sempre, volcada co seu equipo deportivo que celebra polas rúas da cidade o ascenso. 8 anos despois, regresa a primeira división a partir de agora, turno para planificación deportiva para ser competitivo no regreso a máxima competición. Tamén onte, de xeito máis discreto, era máis institucional, protocolario, o Celta recibido no Concello polo alcalde de Vigo, tras a súa clasificación para Europa League. Ademais, salientamos dos poucos equipos que siguen en competición, o Leima Coruña, 6 e 7 de xuño, o playoff, Final Four en o Coliseum, buscando o ascenso á Liga ACB, o Pontevedra, que presentaba recurso para defender o seu ascenso á segunda división, a posibilidade de xogar playoff, que está, en todo caso, moi complicada.
0: Pois, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias, y es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E pavía, 2,99 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
5: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Buenos días, temos atención posta no Congreso dos Deputados na reunión da ponencia da Comisión de Transporte sobre a transferencia da P9 a Galicia. Para ser exactos, chamase sobre a proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade de competencias da autopista do Atlántico a P9 a Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, tal e como estamos a contar e como confirmaron os tres partidos políticos, aquí onte escoitábamos tamén os seus representantes PSOE, BNG e Sumar, acordaron o texto de 5 emendas que hoxe levan a esa reunión da ponencia. 5 emendas nas que se pacta a transferencia e as súas condicións. Lembrámolo con Ramón Castro.
8: O texto das emendas plantexa a transferencia da AP9 a Galicia e que, así mesmo, a titularidade da infraestructura tamén recaía na comunidade autónoma. O goberno central faríase cargo de todas as bonificacións das peaxes que poidan desfrutar os usuarios ata a fin da concesión en 2048, así como o custe das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Unha vez que se dé aprobación na ponencia da Comisión de Transportes, o texto pasaría para a súa negociación máis polo miúdo a Comisión Mixta de Transferencias do Goberno Central Xunta de Galicia. O acordo definitivo pasará entón o trámite normativo correspondente e entraría en vigor unha vez que publicado no Boletín Oficial do Estado.
7: Claro, este é un paso e ainda aquí dan outros máis. Hoxe na reunión da ponencia e onde se poñen sobre a mesa esas emendas, despois se elevanse a correspondente Comisión de Transportes, aí teñense que aprobar, aí si haberá votación, hoxe non hai votación, hai toma de coñecemento, despois xa pasaría a Comisión Mixta de Transferencias, Goberno Central, Xunta, paso normativo, publicación no Boletín Oficial do Estado. En todo caso, estamos a falar dun trámite e dun paso importante o de hoxe. Onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao ser preguntado sobre cal sería o posicionamento do Partido Popular, dicía Rueda descoñecer o texto das emendas acordados polos tres partidos, dicía que a premisa que ían defender sería que as emendas non desvirtuasen o proxecto de lei aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Veremos que acontece en esa reunión da ponencia. Esta mañá, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, plantexaba esta pregunta.
9: ¿Qué van a facer Rueda e o Partido Popular? ¿Van a apoiar que se desbloquee a transferencia da AP9 ou van poñerlle paus nas rodas? ¿Vai a apoiar Rueda e o Partido Popular esa transferencia ou van facer como coaquita de 4.000 millóns de euros que conseguiu o BNG, que a bloquean única e exclusivamente porque non soportan que este país amance da man do bloque?
7: E tamén pola súa banda, a conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, plantexaba outras preguntas.
10: Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumirlas a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia sexan conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade, dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
7: Bueno, entendemos que está nesa reunión da ponencia, na Comisión de Transportes, que efectivamente se vai celebrar este mediodía, pois aí se plantexarán os distintos partidos políticos, pois esas preguntas, veremos a ver que o que acontece, aquí o contaremos. No eido da política municipal, imos a deternos en Ourense, porque xa saben que unha vez que o alcalde Gonzalo Pérez Jácome perdeu a cuestión de confianza no pleno da semana pasada, agora estamos no prazo que teñen estipulado o resto de formacións para poder presentar unha moción de censura. Imos a testar como están as cousas. Onte falou o PP, esta mañana acaba de pronunciarse o PSDG PSOE. Bueno, testamos como está a situación en Ourense con Xesús Álvarez.
11: Na conta atrás para posible moción de censura para desaloxar ao alcalde de Ourense Gonzalo Jácome tras perder unha cuestión de confianza ben sellada aos orzamentos, os populares plantexaron como condición ostentar a alcaldía por ser o grupo da oposición máis votado. Sin embargo, xa voceira do PSOE, Natalia González, lamentaba que comenzaran poñendo liñas vermellas e deixaba claro que PSOE e BNG, que xa gobernaron Ourense en conxunto, suman máis edís que o Partido Popular. González, que en ningún momento se negou ao diálogo, cuestionaba esa inflexibilidade dos populares e decía se tiña que ver con que xa non necesitan a Jácome na deputación.
12: É unha falta de coherencia importante e presentarse como alternativa agora que non dependen del na diputación é bastante triste. Terán que lle explicar tamén aos seus votantes, ou igual que outras moitas cousas. Eu creo que blanquear o Partido Popular é algo que nós non imos facer. Darlle unha saída á cidade, sí.
11: Mentres, o presidente do PP en San Luis Menor insistía hoxe na premisa.
13: As reglas de xogo son claras. Meteron neste lío e sacan deste lío. Que voten o Partido Popular e o Partido Popular é o que ten que gobernar.
11: E o BNG agardaba silencio por agora, tras deixar claro en pleno que as súas expectativas de cambio pasaban polas municipais de 2027.
7: Este o son en directo a esta hora da Rúas de Santiago de Compostela. Porque temos folga do sector do metal na provincia da Coruña con mobilizacións a esta hora en Santiago, en Ferrol. Houve concentracións, piquetes dende primeira hora da mañá nos principais polígonos da provincia, nos asteleiros de Navantia. Testamos tamén aquí como vai a mañá con Pilar Ozores.
14: Grande parte das movilizacións céntranse hoxe en Ferrol. Dende as 5 da mañá, piquetes informativos impediron a entrada a Navantia do persoal da empresa principal e das auxiliares. Hai uns minutos partiu desde ese punto a manifestación que rematará no Porto. Na Coruña, os piquetes acudiron tamén a primeira hora os polígonos industriais de Agrela e Sabón, así como de Alvedro en Culleredo, e os concesionarios de automóviles de Perillo en Oleiros. En Santiago, concentráronse no polígono do Tambre e desde alí parte a manifestación cara a Alameda. Con estas protestas, os tres sindicatos mayoritarios, CIGA, Comisión Obreiras e UGT, reclaman a patronal avances na negociación do convenio que leva en marcha máis de 6 meses. Este documento afecta uns 15.000 traballadores na provincia. Para mañá está convocada unha nova xornada de folga á espera dunha nova mesa de negociación.
7: E temos tamén unha noticia chegada dende a Garda Civil, din que investiga unha muller de 45 anos de idade, veciña de Santiago de Compostela, como presunta autora de furtos continuados e malos tratos a residentes en centros de maiores. Din a investigada aproveitaba a súa tarefa profesional para sustraer as pertenzas das víctimas e dispensarlles un trato degradante. Acreditaron, entre outras cuestións, venta de xoias en casas de empeño dende o ano 2023, un beneficio económico que supera os 12.000 euros. Bueno, pues una información, como decíamos, que está ofrecendo a Garda Civil, Arestora. E Arestora tamén salientamos que hoxe en Vigo comezan as actividades programadas co gallo da celebración do Día das Forzas Armadas. O acto central será o desfile do sábado, pero se xa empezan as actividades paralelas, segue, por certo, a folga da recollida do lixo en Vigo, polo de agora, sen solución. Esta mañá, a esta hora, exactamente a esta hora, está previsto que comece a rolda de prensa de Iago Aspas. Rolda de prensa tras a renovación do seu contrato co Celta. A esta hora tamén está prevista recepción no Pazo de Raxoi do Deportivo da Coruña por parte do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Pola tarde, neste mesmo escenario, terá lugar a recepción do Mecalia Atlético Guardés. E xa por completar esta crónica deportiva, está xogando na primeira rolda de Roland Garros a galega ourensana Jessica Bouzas. Hai un anuncio moi coñecido que di Impossible is nothing. Nada imposible, o Gallá, pero es que Jessica Bouzas está a xogar contra Arina Sabalenka. E a esta hora, pois van 4-1. 4-1 no primeiro set. Moita sorte, eh? Impossible is nothing. Nada imposible para Jessica Bouzas, seguro que sí.

0: 18 minutos, unha 18 minutos, abrimos este espazo que mantemos os últimos martes de mes, que xa estamos a 26 de maio. Marcos Pérez Maldonado, director dos Museos Científicos Coruñeses. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Traes cousiñas.
1: Traigo cousas,
0: porque hai que explicar as cousas. Si hai que explicar as cousas, imos facer un vídeo da vez para que o poida ver quen queira, non? Porque imos falar, por suposto, co eclipse de fondo, non? Co eclipse total que temos o 12 de agosto, que outro día estiven eu xantando con diferentes persoas, algunhas amigas miñas, outras que son coñecidas simplemente sen máis, e non sabían a data do eclipse. E eu casi choro ali.
1: Bueno, ainda están a tempo.
0: Sí, pero digo, pero vamos a ver. Sí, quedamos a brasa con tema do eclipse. 12 de agosto, señoras e señores. Ai, Nuria Gestal, si podes decir, y a Miguel Lorenzo, por favor, que deixou aquí o móvil, pois, porque está aquí o móvil de Miguel Lorenzo. Bueno, hai varias preguntas, moitas curiosidades en torno ao eclipse, ou que preguntas que nos veñen á mente, non? Porque estamos pensando no eclipse. Por exemplo, por que hai diferentes fases lunares, non?
1: Sí, esa é a pregunta. A ver a quen pensa, non ten que ver co eclipse, pero outro día descubrín que a confusión máis grande que ten a xente co tema da Lúa, o Sol e a Terra é a orixe das fases lunares. Se as fases lunares están causadas por... Logo falamos disto, pero cada quen na casa pense que é o que causa as fases da Lúa. Se o sabe.
0: Esto de menguante, crecente...
1: Nova e chea, exactamente. Pero xa máis en concreto, pensando na eclipse, bueno, sabemos que a Lúa dá unha volta arredor da Terra en 28 días e pico, e que a Terra dá unha volta arredor do Sol nun ano. Esta sería un pouco tal. E ademais, aprendémolo así, debuxado nun plano, e que trouxemos pezas para poder manipular, pero no momento que temos son debuxos, ou a veces animacións. Entón, se a Lúa dá unha volta cada mes, máis ou menos, por que non hai aquí un eclipse total, é dicir, a Lúa taparía o Sol, e aquí unha eclipse de Lúa, na que a sombra da Terra tapa a Lúa chea. Entón, ese é un misterio, porque cando a xente se decata de como funciona o mecanismo, xa trouxen astros con forma de engranaxe.
0: Claro, deberíamos ter unha eclipse, canto menos, unha vez ao mes, unha vez cada 28 días.
1: Claro, unha de Sol e outra de Lúa. Entón, cal é a solución a este enigma? Bueno, a solución é que, aínda que nos vémolo nun papel cando aprendemos, a realidade non é bidimensional. As cousas non suceden nun plano. É dicir, hai un plano que é o que forman a Terra e a súa órbita alrededor do Sol, pero a Lúa orbita nun plano que está inclinado respecto a este. Non moito, 5 grados, non? Entón, normalmente, digamos que, por exemplo, este mes a Lúa estaría aquí. Entón, a sombra da Lúa vai por riba da Terra. Non temos eclipse. Outras veces, pois a sombra da Lúa está por abaixo, e a sombra pasa por abaixo da Terra e non hai eclipse. Únicamente cando coinciden, porque claro, esta Lúa que sube e baixa, ás veces pasa polo plano onde están a Terra e o Sol. Si en esas circunstancias coinciden os tres, temos un eclipse total de Sol. E eso pasa pouco.
0: Por iso temos que aproveitar esta oportunidade, porque isto non é habitual. Isto é eso que se xunten esa serie de factores e zasca, maxia.
1: Exactamente. Como isto é un mecanismo, hai moita xente no pasado que tomaba nota. Sí, eclipse, houve un eclipse en tal. Diz que houve un eclipse en non sei onde e tal. Entón facían táboas. Esa era unha civilización que duraba, non sei, 100, 200 anos. Ali aparecían unha chea de eclipses. En esa táboa de eclipses aparece un patrón. Aparece un patrón que máis ou menos permitía predicir cando vai ser o próximo. Por eso temos culturas antiguas, dende Babilonia, a India, China, en América precolombina tamén. Os mayas podían predicir eclipses. E todo isto, aínda que non coa precisión que facemos hoxe. Vale, daquela ti podías predicir, toca un eclipse máis ou menos agora, pero non podías decir vai pasar por Coruña, como facemos agora. Para eso
0: vai pasar por Coruña, sabemos agora na que vai ocurrir, ademais.
1: Claro, na de 2026, o 12 de agosto, gracias ás leis de Newton, podemos calcular aí con total precisión que encorme a eclipse é total e en Laxe non, en Laxe é parcial. E que na Coruña é total e dura 1 minuto e 16 segundos. Isto é gracias ás leis de Newton. Antes, no pasado, tiñan unha aproximación e, ademais, o que é máis grave, nos agora somos conscientes de que vivimos nun universo no que o Sol está no centro do noso sistema e todo dá voltas alrededor do Sol. Pero daquela, a xente pensaba, como é obvio, que a Terra está quieta, porque
0: claro,
1: non percibimos que a Terra se mova. Entón, tiñan, digamos, un modelo explicativo que era erróneo, pero que ainda se lle permitía facer cálculos superafinados.
0: É que é flipante, porque se o pensas fríamente, non é posible estar quieto.
1: Non, porque ademais, bueno, o Sol parece quieto, pero se o miras con suficiente tempo, o Sol dá voltas alrededor do centro da galaxia.
0: Ah,
1: entón, temos
0: claro.
1: Tamén unha cousa que se chama ano galáctico, que é o tempo que tarda o Sol é dar unha volta alrededor do centro da galaxia, o que quere dicir que, por exemplo, pois, cando morreron os dinosauros, pois ao mellor o Sol estaba noutro lugar da galaxia, noutro extremo. Entón, non hai nada que estea quieto, porque tamén a Vía Láctea está viaxando.
0: Claro, tamén se move, o sea, porque claro, está todo en suspensión.
1: Todo está flotando.
0: Flotando.
1: Movéndose, bueno, o que non hai un punto fixo.
0: Claro.
1: Non existe un punto de referencia, non podes dicir isto é o centro do universo, aquí como quilómetro cero o ano luz cero, non existe, todo está movimento.
0: Bueno, entendo que iso tamén é unha das cousas máis fascinantes que ten estudiar o universo, non? Esa concepto de transformación constante.
1: Claro, hai na historia da ciencia hai momentos como luminosos, non? Cando
0: sí.
1: a xente empezou a decir, joder, e si en vez de ser a Terra que está no centro do universo, quitámonos un pouco esta sensación como de
0: egocentrismo.
1: De egocentrismo, que non é o mérito que non temos, e poñemos o Sol, non? E para moita xente era un, bueno, pois pues, que interpretación da Biblia di que igual claro. Que o Sol está no centro porque así foi creado. Entón, eses cambios de paradigma, eses cambios de perspectiva grandes que abren a porta a un universo distinto realmente, ¿no?
0: Sí.
1: Son trascendentales. E agora, por exemplo, non falando de eclipses, que isto é moi trillado, afecta unha parte moi pequena do universo, pero pensando no universo a gran escala, estamos nun momento dese tipo. A meirande parte do universo non sabemos que é.
0: Claro.
1: Parece de materia escura, enerxía escura, dicimos escuro porque non sabemos o que é. Entón, é un momento crucial tamén na historia da astronomía.
0: Bueno, moito máis na Casa das Ciencias, no Planetario, que lembren que ten proxeccións periódicas que teñen a ver co eclipse e non só co eclipse. Marcos Pérez Maldonado, director dos Museos Científicos da cidade da Coruña, moitísimas gracias por vir.
1: Moitas gracias a vos. Lembrade que queda pendente a resposta a esa pregunta
0: de, ay, sí.
1: Que non imos resolver, porque eso... cada quien que busque la respuesta.
0: Bueno, esto es ciencia pura. Gracias, Marcos.
1: Hasta luego.
2: ¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
3: ¿Eres de los que en el golf dice iba perfecta justo antes de perder la bola en el lago?
4: ¿Te viste un vídeo en YouTube y ahora te crees Jon Rahm en versión pulpo a feira?
3: Pues mira, igual no eres tan bueno, pero en Galicia tenemos algo mejor. Orgullo y ganas de demostrarlo.

0: Como están, primeira cita no Congreso, dos deputados con un avance importante, pero que lle falta moito camiño por diante. PSOE, Sumar, BNG, RC, Bildu e Junts votan a favor da proposta de transferencia da titularidade da AP9 á Xunta de Galicia. O Partido Popular e Vox votan en contra do texto alternativo acordado nas últimas horas. Os populares manteñen que o texto acordado desvirtúa o que foi aprobado no Parlamento de Galicia por unanimidade e defendido no Congreso polos tres grupos políticos. Escoitamos a Patricia Otero, PSDG, Ana Pontón, BNG, e Celso Delgado, deputado do Partido Popular.
1: Non están realmente pola labor de que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaban hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG, que foi apoiado, repito, por todas as forzas políticas desta comisión, agás o Partido Popular e Vox. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
2: Este é un paso importante que conseguimos, aínda que evidentemente non nos conformamos con isto. Queremos que esa infraestructura sexa libre de peaxes e imos seguir traballando até conseguilo.
3: Pois dun primeiro análise xurídico, económico, financeiro, pois podemos afirmar que estas emendas transaccionais modifican por completo o texto da proposición do Parlamento de Galicia e se apartan de modo moi importante do que esencialmente se estaba reclamando. Rachan a unanimidade alcanzada.
0: Polo demais, neste martes tivemos folga do metal na provincia da Coruña. Os sindicatos convocantes desta segunda xornada na provincia da Coruña falan dun seguimento mayoritario, especialmente en empresas como Navantia. Houbo hoxe movilización en Santiago de Compostela, na Coruña e en Ferrol. Hoxe os sindicatos terán reunión coa patronal por primeira vez dende que comenzaron os paros. O delegado da CIGA Metal, Eduardo Camaño.
4: Os convocantes da folga dos tres sindicatos, as esperanzas de ter unha negociación áxil, efectiva e productiva, que é o que nos demandamos, temos as nosas dúbidas. Queremos que a patronal siga pechada no seu inmobilismo de non ter que negociar e demais, non sei. Sabendo como está a actuar de momento, xa nos obligaron a ampliar as jornadas de folga.
0: E a ONG Arde Global denunciou ante a Fiscalía a situación dunha granxa de bisóns en Abegondo. A Asociación Ecoloxista denunciou cadáveres de bisóns en descomposición, outros aínda vivos pero mutilados, suciedade extrema, información documentada que presentou na Fiscalía. A Consellería de Medio Rural, consultada por Onda Cero Galicia, indicaba que de inmediato se realizará unha inspección na granxa e, no seu caso, abrirán expediente sancionador. En todo caso, a Xunta lamenta que este tipo de denuncias non se trasladen inmediatamente aos servizos veterinarios oficiais para que estes poidan actuar coa máxima celeridade e eficacia posible, procurando sempre garantir as adecuadas condicións da explotación en materia de benestar animal. É por elo que a Xunta de Galicia insta a particulares e asociacións a que denuncien esas presuntas irregularidades aos veterinarios oficiais da Xunta de Galicia. Galicia, por certo, concentra a inmensa maioría das 22 granxas peleteiras de bisóns que aínda operan en España. E o compás de edición do 26 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: As comunidades autónomas piden máis diálogo e consenso territorial para reformar o sistema de financiamento autonómico. Os conselleiros de Facenda de Galicia, Asturias e Murcia protagonizaron a primeira mesa de debate das xornadas RIPDE en Santiago de Compostela.

0: Partido Popular, y el Partido Popular yo creo que está que gobernar.
1: Y ademais contamos que está paralizada a subasta de dous torques e un brazalete castrexo que iban a ser adquiridos por un estranxeiro. Asunta e o Ministerio de Cultura están en conversación sobre estas pezas, aínda que existen dúbidas sobre a súa orixen. Poderían ser prerromanas e poderían proceder de Ourense. De momento, iban a ser subastadas en Madrid e foi paralizada esa subasta de dous torques e un brazalete castrexo para evitar que foran adquiridas por un estranxeiro. En este segundo tramo de la Brújula de Galicia imos a falar dos premios da música Martín Codas, pero será despois desta pausa.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: No puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: A cidade de Pontevedra acollerá mañá, mércores 27 de maio, a gala dos premios Martín Codax da Música, dase a circunstancia de que a 13ª edición, e por iso no Pazo da Cultura a Asociación Músicas O Vivo preparou unha gala que xirará en torno ás supersticións, a masia. E a estos galardóns promovidos por Bodegas Martín Codas, sempre implicados na promoción da cultura galega, estamos na Brújula de Galicia tamén abonados. Saudamos a Pablo Buján, que é director comercial da Bodega Martín Codas. Moi boa tarde, gracias por atendernos.
5: Boa tarde, un placer estar con vos.
1: Bueno, xa está aquí a gala de finalistas edición máxica, non?
5: Así é, estamos xa nas últimas fases de todo este proceso maravilloso e rematará con unha gala onde coñeceremos os galardonados que ben merecido terán.
1: É un ano máis coa implicación absoluta das bodegas, que por algo os premios da música levan o nome de Martín Codas.
5: Bueno, hai que decir que todo isto é resultado dun traballo extraordinario da Asociación de Músicas O Vivo, que é unha asociación extraordinariamente representativa de todo o sector musical galego. Por suposto, tamén, isto sin apoio das institucións, como neste caso o Concello de Pontevedra ou as diputacións provinciales ou a propia Xunta, pois non sería posible, non somos unha parte máis de todo este engranaxe.
1: Hai que ir sumando. Así se aquí fan sumando as cousas. Bueno, contenos un pouquiño como que pode deparar esta gala e como e despois falamos un pouquiño tamén de como se viviu todo o proceso das votacións, as inscripcións, porque chegar hasta aquí.
5: Bueno, eu creo que, como decías, ademais, celebrando que a 13ª edición por votar espantallos fora, creo que ademais van a facer unha gala moi relacionada con ese misticismo tan típico de Galicia, non traendo esos espacios, esas sensacións que percibimos desde nenos entre os nosos montes, praias e todo isto. Bueno, creo que vai a ser unha gala especialmente atractiva en ese sentido.
1: O gran recoñecemento desta 13ª edición será o premio de honor outorgando a histórica banda ourensán Los Suaves.
5: Los Suaves. Sí. Teño que decir, e aquí teño que sacar a miña parte de patriota chico, que además como ourensán que son...
1: Pues a la de ourensán a ourensán.
5: Ay, que ben estamos, mira, tú ben no sabes que Los Suaves son unha banda que son máis que unha banda, son unha institución en Ourense, non? Teño que decir que eu fui o primeiro concerto que fun na miña vida, un neno, foi un concerto de Suaves, que creo que era o seu primeiro concerto tamén, pero eso non o podo asegurar, ¿no? Pero sí foi un grupo que, aparte de elevar, da calidade que demostraron a loita durante décadas e todo isto, pois, como pensando, teño que decir que era maravilloso ver sempre como levaban as súas camisetas de Los Suaves con Ourense escrito debaixo, nos seus concertos, creo que foron dos que máis promoveron ou deron a coñecer a nosas cidades fora de nosas fronteiras, sin dúbida alguna.
1: Pablo Buján, contenos, que ha de saber, haberá sorpresas, sempre as hai,
5: Sempre as hai, moi interesante, sí, interesante que, claro, isto estamos falando de que hai que ser conscientes que en Galicia temos unha riqueza e unha diversidade musical extraordinaria.
1: Claro.
5: E estos premios creo que contemplan todas as posibilidades que hai, prácticamente todo...

0: o panorama musical galego e, polo tanto, seguro que sorpresas hai das que eu descoñezo
1: Oh.
0: completamente quen vai estar detrás aí, non?
1: Bueno, hasta chegar hasta aquí, bueno, pues hubo, digamos que as votacións pechadas en esta edición, hubo un importante éxito de convocatoria, ¿eh? Cada vez apúntase máis xente para levar un desos 15 premios ou categorías oficiais que ten os premios da música Martín Codas. Todo preparado xa para a gala de mañá, Evan 13. Gustaríame tamén, Pablo Buján, lembrarlle aos nosos ointes que hai nada, as bodegas recibiron tamén o Premio da Cultura da Xunta de Galicia pola implicación precisamente na cultura galega, polo apoio precisamente, non?
0: Sí, gracias por recordarlo. Sí que para nos, de verdade, que foi algo extraordinario para fixernos sentir moi orgullosos do que le vamos facendo durante moitos anos, non? Porque non sempre entendemos ou entendemos que temos moita relación o viño coa cultura. Por un lado, a capacidade de emocionar.
1: Bueno, que o viño é cultura tamén, claro.
0: Eso queremos decir, ¿no? Porque é certo, transmite o noso orixen, as nosas raíces, ¿no?
1: Claro.
0: Afianza as nosas tradicións, tanto o viño como a cultura, ¿no? É parte de algún xeito da nosa memoria colectiva. E o nome do trovador Martín Codas condicionou toda a nosa estrategia desde que arrancamos fai xa máis de 40 anos.
1: Patrocinios e iniciativas, bueno, non solo son os premios da música, que tamén, pero, bueno, pois as bodegas apoian a moitas iniciativas, o Outono Codas Festival, os Xoves de Codas, bueno, en fin, un sinfín de iniciativas alrededor da cultura.
0: Sí, a cultura tamén é de algún xeito un motor social, ¿no? Un motor económico. Moi a menudo moitas iniciativas deste tipo están apoiadas, como non pode ser de outro xeito, por as institucións públicas. Eu creo que debería haber moita máis implicación do tecido empresarial no apoio destas iniciativas. E nos entendemos dende fai moitos anos, tantos que formamos parte da directiva da empresa como os membros do Consello de Administración, sempre estamos completamente convencidos de que a nosa forma de alguna forma nos condiciona ese nome, por supuesto, pero temos un compromiso con noso entorno, con nosa sociedade, con nosa terra, e entón, pues, a través da cultura nos sentimos moi satisfeitos de poder apoiar estas iniciativas.
1: Bueno, pois chegamos ao final, que é a gala, non? Ese 27 de maio, a gala dos premios Martín Codas da música. Como dicía antes, pois moito tempo tamén, bueno, pois votando, participando, distintas fases, 450 inscripcións, hai interese.
0: Sí, 450 inscripcións, efectivamente, talento. E o interesante, ademais disto, que sí que hai un xurado inicial para facer a primeira criba, pero os ganadores son elegidos por votación popular. Non sei se creo que está todavía aberta, non me fagas moito caso, non sei moi ben, pero recibiránse infinidade de votos. E iso significa que a xente está interesada e volcada con este evento.
1: Bueno, e a festa dos premios Martín Codas da Música, pois no Pazo da Cultura de Pontevedra, este 27 de maio. Pablo Buján, director comercial da bodega Martín Codas, moitísimas gracias por atender a chamada de la Brújula de Galicia.
0: Moitas gracias a vos.